جو چلے خسم کانا تن کے سد بلہارے خاک قدم روشنی دل کو نظر خاک قدم روشنی دل کو نظر گر تورا با سال کا باش نصر

لیکن انہوں نے دہرایا اس واسطے جانا ہے کہ انہوں نے سکھیا لے سکے، کیونکہ جڑے اتہاس بھول جاندے نے، وڈیریاں بھول جاندے نے، وہ اپنے آپ نو بھی بھول جاندے نے، اور دنیا دی بھیڑ وچ ایسے

کہ ساری رات میں پہرے دار بن کے کھڑا رہا ہوں. دکھ ہے تے کیول اس گل دا تو مینو بے سوا دے چبارے تھلے کھڑا کروایا. وہ جو کہ ہووے میرا سکھ ہووے گرو نانک دا سکھ تے جاوے وہ بےسوا دے دوارے. وہ جو کہ ایسے سکھاں دی تے میں کدی بھی کامنا نہیں. جد یہ سنیا تے جوگا سنگھ ابا مار کے روبے گرو دے چرن پکڑ لے کہن لگا مہاراج میں سمجھیا سی کہ مینوں کسے نے نہیں دیکھا. یہ بھی سمجھدا سا کہ تینوں بھی پتا نہیں لگا. پر بادشاہ کی پتا سی تو ہی تے باہ پکڑ کے بجان والا سی. اسی ہمیشہ یہ سمجھتے ہاں سانو جے دنیا نہیں دیکھ رہی تو گرو بھی نہیں دیکھتا. پر بادشاہ دنیا دی نظر تو بچ سکتے ہیں پر تیرے تو نہیں. پر گرو دا برد ہے جوگا سکھ نو پھر